ya gwendal sai ta tiso ke mai na bege ti obo do da foron zereda ala siberasa karala mingi mingi tola kama ina bege kala ti radio anisa.